0: radiožurnál.
1: Víkendový radiožurnál.
2: Escucha el ritmo de tu corazón.

zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.